benzenul cu bărjunere. Căder se sried noci cu iarcbă-n zvârnu, o drumă pian cu zmai.